Twebaza Mukama Katonda waffe. Gwewama kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Mukama Pati omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku. Ffe nkwebaza bulijjo na buli wantu olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa, eyawaayo omubiri gwe ng'ekitambiro n'amaliriza eby'edda byonna mu musaalaba ogwa nnamaddala. Bwe yeeweereza gy'oli olw'okutulokola, yeeraga nti ye musaaseredooti, ye alutaali, ke kaliga. N'olwekyo ensi yonna weefa yenkana ng'ejjudde essanyu lya Paasika ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba okutenda ekitiibwa kyo obutamalanga, bagamba nti mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu.

Ampulirizanga bulijjo, nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:44 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia, mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula oggwanga, n'enteekateeka endala toto yonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.